0: Радіо.ру.
1: Тільки падають пеплом, я цілую сладкий фільтр на губах твоїх. Ненавижу вишневий, но он подходит тебе больше всех.